Vi lytter til vokalisten Jack Emblow med melodien Promenade av Montmartre. For øvrig, programmets faste mars var jo det. Nå skal vi se, det var det gruppa Mix som kommer her med en melodi. Den heter for Tar du med ei Helsing?

Man hör musik, just denna ton. Man tar ett gupp och man får upp konversation. Min fröken, vet ni vad jag såg idag från strand? Jag såg en havsörn som slog ner och tog en hand. Havsörna vingarna skrämmande dön nådde vår flyende hand. Trött på att dyka och ensam på sjön sökte hon simma i land. Just när hon nådde vår skyddande vik, havsörna vingarna stolta musik hördes på nytt. Och i havsörnens klor, den lilla and.

0: Ni är rädd, vad jag tror. Men ni kan likna en and som vill fly undan.
1: Ja, ur era klor. Aj, vad ni trycker min hand.
0: Och gör jag, förlåt mig.

Det var Hasse Thor med melodien «Det oskrivna brevet». Vi fortsetter bare. Da står brødrene Lindqvist klar. Og da hører vi på en Evert Taube-låt, «Ellinor danser».